ہے خدا جسانو یاد کر رہا ہے. لیکن بھائی گرداس جی کہنن تو ایک دفعہ یاد کر پرماتما تینو کروڑا دفعہ یاد کرے گا, تیری یاد اتنی اندولت کر دے گی. تو صرف ایک قدم چل پرماتما کروڑا قدم چلے گا. اگر کروڑا قدم پرماتما چلے نا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا, تیرے ایک قدم نال نہیں ہو سکتا. ایک ایک قدم نالے واٹ نہیں طے ہوئے گی, تیرے سمرن نالے واٹ نہیں طے ہونے لگی. چرن سرن گر ایک پینڈا جائے چل, ستگر کوٹ پینڈا آگے ہوئے لیٹ. تو صرف ایک قدم چل کروڑا قدم پرماتما چلے گا, گرو چلے گا, تاں یہ فاصلہ طے ہوئے گا, انج ہو ہی نہیں سکتا. دل دی گہرائی چو ایک دفعہ بھی یاد کرنا بڑا اوکھا ہے. کلگی در پادشاہ کہندے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج, ایک دفعہ دی یاد ہی ملا دیں دیجئے. ایک چت جائیں ایک چھن دے آئیو, ایک چھن ایک سیکنڈ کال فاس کے بیچ نہ. کال تو بچ جاندا ہے, اکال نال جڑ جاندا ہے, پرماتما نال جڑ جاندا ہے. یاد تے ایک دفعہ ہی کرنا ہوندا ہے, پر یاد منک کس نو کرے گا اتنی گہرائی نال جس تو پربھاوت ہوئے گا. ماں بچے تو پربھاوت ہے, یہ سمرتی نوان دی طرف چلی جاندی ہے, یہ پیار نوان دی طرف چلا جاندے. انو سنے کہندے ہیں, انو مو کہندے ہیں. میں پھر عرض کراں گرمت اس دی نندا نہیں کر دی, مو کیوں ہے. قربان کیتا تسے وٹوں جن مو میٹھا لایا. اگر موہ وچ مٹھاس نہ ہوندی نہ پشواں دے بچے پلنے سن نہ منکھاں دے, سارا سنسار سن ہو جانا سی, کچھ بھی نہیں ہونا سی. لیکن صرف موہ دے تل تے ہی رہ گئے, اگے گیا ہی نہیں. اے منکھ پشواں تو اچا نہیں اٹھ سکیا, بس انی گل ہے. انہیں بلندیاں نو نہیں چھویا. سنیہ دے چھ ایک چھوٹا ہوندا ہے, ایک وڈا ہوندا ہے. بچہ ہمیشہ ہی چھوٹا, معصوم ہے, کمزور ہے, مجبور ہے, سنیہ ہے. اس کا سنیہ دے چھ دینا ہی دینا ہوندا ہے, سما دینا ہے ماں نے, اپنی استراں دا دودھ دینا ہے, خون دینا ہے, اپنا اپنا ماس دینا ہے, ایک طریقے نال اپنی شکتی دینی, سما دینا, وقت دینا. بچے نو تے دینا ہی دینا, دینا ہی دینا. یہ دین دی بھاونا سنے پیدا کر دی. سنے نہ ہوئے تے دین دی بھاونا نہیں پیدا ہوں دی. یہ بھی میں عرض کر دیں. تے سنے دی اپنی ایک سیما بھی آن دی ہے. اپنے بچے نال ہوں دا ہے, سنے دوجہ نال نہیں ہوں دا. بھائی گرداس جی تے صاف کہندے نے, پتا کا پیار نہ پڑوسی پہ پائی ہے. صاف کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, پڑوسی نے بھی بچے نو چک لیا, پیار پیا کردا ہے, پر پیو ورگا نہیں ہو سکتا, ماں ورگا نہیں ہو سکتا. بھائی گرداس ایسا سپشٹ کر دینا. موہ سنے بڑا سیمت ہوندا ہے, اور اس سیمت موہ کر کے ہو سکتا ہے اپنے بچے دے اوگن بھی چنگے لگن, پڑوسی دے بچے دے گن بھی چنگے نہ لگن. ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نال سنے نہیں ہے. سنے درشٹی نو بدل دیندا ہے. سنے کر کے اپنے بچے چ خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیندیاں. چلو یہ ایک نکا جہا میں تھانوں ادھارن بھی سرون کرا دیاں. اکبر دی ادکڑ عمر ہو گئی سی, تے گھر وچ اولاد نہیں سی. کہ خواجہ مئی دن چشتی دی درگاہ تے بھی گیا, حضرت نظام الدین دے چلے بھی اس نے کٹے, ہور بھی پیراں فقیراں دیاں مزاراں تے گیا. اخیر دے شاید جڑے اتہاس نو پڑھدے نے سندے نے انہوں پتا ہے, پھر دھن گرو امرداس جی مہاراج دے درشن کرن ننگے پیری گوبندوال صاحب دے.